سب حج نہیں ہے. جب لونی آگ ملار اٹھے تب لو پڑتے پھرتے بہت آئے کل کھول سمندر میں بھوٹ دکھے کب ہوں مٹ ہے میرے پچھتاؤ تت وچار یہ متھرا جگتارن کو اوتار بناؤ جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب یعنی تن گرو نانک پاتشاہ تن گرو ارجن دیو پاتشاہ جی کا پوتر پاؤن نام رسنا سے لیا ہے وہ نیڑے کوئی سنکٹ بھی آئے گا تے چوراسی لاکھ جون تو بچ جائے گا تو پیار نال سارے آنکھوں تن گرو ارجن دیو گنگا جی اسی گرو کی سنگتوں کے سیوا دار کیا حکم کرو ہلو کہنے لگے گنگا جی سرکڑا پرساد ہی دیکھ پیا سرکڑا پرساد ہی دیکھ اس آٹے بھی نہیں بنا اج گرو کی سنگتوں کی سیوا کرنی ہے اپنے ہاتھی پہلا چکی پی دینی گنا والی ماں جت ماتا ماتا گنگا جی اج گرو جی اور سنتوں واسطے آپ چکی تھی آٹا تیار کیا صاحبان نے اپنے ہاتھی کڑا پرساد دی امر دیکھ تیار سونے تھال وچ پائی اتنے چٹا رومال پایا ماتا گنگا جی کہنے لگے پاتشاہ کسی سکھ نو بلائیے حضور کہنے لگے نہیں گنگا جی اسی آپ ہی اپنے سر پہ تو سنی پاتشاہ جی کڑا پرساد دے اپنے پوتر پاؤن شیش سے رکھ چادر بھی حکم ماری تر لگے ماتا گنگا جی کہنے لگے پاتشاہ مینو کی حکم ہے حضور کہنے لگے گنگا جی جی سنتوں کی سیوا کرنی تھی بھی ٹھنڈے جل کی گاگر کر جتنے سنگت کو بھوک لگی اتنے پیاس تو مات گنگا جی نے سر کے اتنے گاگر جلدی رکھ لی حضور تر لگے کہنے لگے گنگا جی پکھا بھی نہ لے لو گرمی بڑی تریا جج پنجواں گرو نانک سرتی نام سارے کرو درشن سے پیار نال کی رکھو تن گرو رات دس گرو تریا جانا ہے سکھان نے درشن کرو ندی تو روز ترتی ہے سمندر ملنے واسطے پر سمندر کدے نہیں ملتا سمندر کدے بھی نہیں آک لو پیاری سات سنگ ندی روپ سکھی جی گرو کے درشن تر پی ہے جی کوئی رکاوٹ پی جاتی ہے تو گرو آپ نہ اتر ادھی رات دس گنگا جی سنو نا نئی سکھان کے پیار والی آواز پہ انہوں پرشادہ نہیں دے ٹھنڈا جل کسی نے نہیں پلایا پر پھر بھی گرو کی سنگت پیار کس طرح ارداس کر گنگا جی سنو صاحب نے برست کی تھی ماتا گنگا دی کنا پیار دی آواز آ رہی ہے کہڑی ساری سنگت رات کا سوال پیار بھی ہے تے ارداس کر رہی ہے میرا

حضرت پھر عمل کرنا چاہیے. بجن تو بغیر چھٹکارا کھوجت کھوجت تت بچارو داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا اکو سادن سمر سمر واسطے من چاہے نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں یہ مالک کی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو کی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے نتے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینو کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دچ آ کے میں ڈنڈا چوکے سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے وہ مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہرشاں تک گنگا رام ون ویکھے بچن پیتا بھائی سیٹھ دات تا مالک دی ہے پر جی تین اس دات دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا دی رسنا تے واہگرو بچ. نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن نو مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کہڑا مندر وچ رہندے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان تے؟ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو دی رسنا تے نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے. جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دیا دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر ہار کے تر پیا ہے میں بڑا دکھی. سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح بھلی کرے تینو مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیواں دے ادھار کرن واسطے باونی صاحب دا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتا سیوا کر رہی. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کرے گا تو ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے کا پرشادا لگے تو جی نسکام سیوا کرے تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین کی ہوں تیری مت ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچن کہڑی سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جہاں لکھا گنے انہوں کے واسطے اٹھانی کی چلتی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کرنے
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ